0: subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan bepergian. Dan juga ini wasiat kepada kita semuanya, umat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi SAW, baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. Aqulu qawli hadza, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
5: وننزل